0: Freedom. The Lord has done it. Pastor Bernard.
1: Amen.
0: Masem dia me ngwe bia me fefe. Me banya scholarship. Awu obeko school. Oh, outside Ghana. Inti onya scholarship na ebi bia wi. Efe dia aka week na obeko a. Ye frere me ye se
2: FM.
0: Improvement bi ewo embassy enya sade a ebeyi me bane fwo nko bi na mse eh ye kasi ensa meti bibia me po na ye nyina de ye me ya na ye de de confess bibia ye baby sa bia ye ne de de confess Pastor Bernard intina Friday no e wo se ye ko office ho secretary office wo na ye ko tie de omeka because wo se e wo se ye mbeji ye passport no ene ye letter. Nti ye de se ya ka chere se ye de ye nkubi because ye twen eh omo twen bibia fre embassy wansa nti se embassy ni mo approve na ansa na ye de ye beka ho e beko na me se yo mate omo fre Monday na ye se ya te na ye bompa isa me no fit Monday bompa nti Thursday no aye bompa ye osi so si na me so si di 50 cedis no bo 179 ye bompa ni wi no e wa na me se freedom nya me me sure nya bo china me ni me be yi ko ho me sure ye kwa ye nsenche ni wate se de wi ya nsenche ni mama fo di adanse na me so me ndibi
1: amen
0: me sure papa Friday ni akọ ekọ sku mo mama ye letter nti se ye ma o letter ni di ya na che se o ma prove sa o be ku mi ani e ko e ko duro aye ko boye di ani e se ye ye bibia so ye bibia we e boye di no mo de sa letter mai award letter it's not to say e wan mo di e passport mai no mo se ye nkofie ani e se yo ti e de se ni mo se ye di passport mai na se ya fa we sa na mai in ti ko so mo se o mo twa message e free embassy for ansana
1: ye di visa mama
0: papa ye be fie and you see him be a passport to me. It could be a passport to my visa in
1: the Lord does done it.
0: You say in the boom, they see any nuts because you see a tree approval of freedom.
1: Freedom, yummy, and young one. Some minutes a mutia dance, you know. I see at the